0: heo i hala. E nāna mai a mā kou nā pula pula o nei au e holo nei. E ala mai kā kou e nā kini nā mamo o kai nā aloha. Aloha vale ia aina ko kā kou kahua. Au e kai i e ko opu heu ia nei. E pai pai ho ia ka pōhaku i paa maila ke kahua le ho. No kā kou e nā pua e ho oluru ai. E ala e ka i ka mai ka balena. I mua aloa a kalei o kalana kila.
1: Pule lana kila.
2: Pule kako, pule lana kila, mo kau kau, a pule.
0: Ke o mai ka ia ko nei ma ko ia o ia hova ko ma ko a kua. A me Yesu ko ma ko ho ola. A me ka uhani hamalele ko ma ko ko kua. Amene, amene, amene.